The Fun 98 иногда Алсунис қошқылары яңгыча нафас билан кавер ремикс тарзида ижро этилмоқда. Биз эса лохан давом этирамиз. Кунингиз оқшомингиз хайрли бўлсин. 22 май санаси, ҳафтанинг 5-чи куни, жума бугун. Ва жума оқшомида бизни тинглашга киришганлар, ёғмирли